Poznatog velškog bas-baritona Brina Tervela često povezuju s ulogama iz Mozartovih opera, međutim sada je pjevao Mozartovu koncertnu ariju Männer suchen stets zu naschen, muškarci uvijek traže kakav zalogajčić. Na klaviru ga je pratio Malcolm Martineau. I u nastavku Mozart.

Sonatu za klavir u F-molu, poznatu pod naslovom Apasionata, Beethoven je skladao između 1804. i 1806. te je posvetio grofu Francu von Brunswicku. Čuli smo je u interpretaciji Rudolfa Buchbindera. Nastavljamo glazbom Giuseppea Martuccia.

Pijanistica Tamara Jurkić-Sviben odsvirala nam je 4 kompozicije opus 50 Ivane Lang. Time smo došli do kraja današnjeg svitanja na trećem. Uredila Bojana Plećaš-Kalebota.

0: Simfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem Tomislava Fačinija izveo nam je simfoniju Amanda Ivančića. Time smo došli do kraja emisije Muzika Kroatika. Uredila Gordana Krpan.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Otok radosti Claude Debussyja izveo je pijanist Kemal Gekić. A sada ćemo čuti skice s otoka Hvara Antuna Dobronića. Klarinet svira Giovanni Cavallin uz klavirsku pratnju Freda Došeka.

skice s otoka Hvara Antuna Dobronića odsvirali su klarinetist Giovanni Cavallin i pijanist Fred Došek. U nastavku ćemo čuti devetu simfoniju, Simfoniju otoka Brune Bjelinskog. Stavci su Allegro, Adagio, Allegretto Scherzando i Allegro. Svira Simfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem Vladimira Kranjčevića.

Devetu simfoniju, simfoniju otoka Brune Bjelinskog, izveo je Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Vladimira Krančevića. I za kraj današnje emisije, Karibi Antuna Tomislava Šabana. Klavir svira Ratko Vojtek, a udareljke Boris Beštak.

Čuli smo Gorana Listeša na gitari koji nam je izveo šestu suitu Bachwerke Verzeichnis 1012 Johana Sebastiana Bacha. Slijedi Brazilians Laurinda Almeide u interpretaciji zagrebačkog gitarskog trija koji sačinjavaju Darko Petrinjak, Ištvan Remer i Goran Listeš.

Pod vodstvom Sigiswalda Koikena barokni orkestar Chiave d'Arco izveo je peti koncerto Grosso u D-molu Sinfonija Alessandra Scarlattija. U nastavku programa čućemo Abeg variacije opus 1 Roberta Schumana u izvedbi Anike Treutler za klavirom.

Pijanistica Anika Treutler izvela je Abeg variacije opus 1 Roberta Schumana. Euroklasik Noturno nastavljamo motetom Spem in Alium za 40 glasova Tomasa Tallisa. Pod vodstvom Stephena Cleoburya izvode BBC Singers.

Gudački kvartet Tilav izveo je gudački kvartet u C-molu D703 stavak kvarteta Franca Schuberta. U nastavku programa čućemo koncert za čembalo Friđeša Hidaša. Izvode Borbala Dobozi čembalo i Concentus Hungaricus dirigira Ildiko Hedži.

Bio je to gudački trio u G-duru, opus 9 broj 1 Ludviga van Beethovena u izvedbi trija An Papier. Pod vodstvom Jespera Grovea Jurensena, zbor Danskog nacionalnog radija izvešće dva graduala za zbor, Locus Iste i Christus Factus Est Antona Brucknera.